0: Trời ơi, chị cười tôi lại quá.
1: Quậy nhé, của ai?
0: Không, cả nhân vật cười tôi là hắn.
1: Ôi, sao mà bảo người ta hóa thế? Con thêm ăn. Bạn thổi bố cười mịt đó. Thì là, kinh lại đầy bó à.
0: Kinh lại bó đầy tôi là hắn.